वर्षमिषव इषवो वर्षम् वर्षमिषवस्तेभ्यस्तेभ्य इषवो वर्षम् वर्षमिषवस्तेभ्यः इषवस्तेभ्यस्तेभ्य इषव इषवस्ते